0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Yo quiero que me dé.
3: Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E ya no tendrás que desplazarte para atopar todo lo que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre. Congelados, alimentación, droguería, bebidas frías. E pan fresco diario. Porque ahora, en Spar Express, no teu super, no número 77 de la rúa principal de Maside. O no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidad, variedad e atención personal. Personalizada, sin salir do teu concello. Esperámoste.
4: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: Para disfrutar de otra de nuestras grandes tradiciones, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual de una exquisita ración do mellor pulpo. Y ahora, además, una carta totalmente renovada.
3: Con primeros como unas croquetas caseiras o unos langostinos o allo branco. De segundo, una carne o caldeiro o un bacallao a prancha galega. Y para rematar, un postre, tarta de tres chocolates o un flan da casa.
5: Pulpería Fuchela.
3: O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
6: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 22:30 horas, no patio do Colexio de Manzaneda, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. E á mesma hora, no Parque da Preguiza de Berín, Arménia, México e Senegal, participa das Xornadas de Folclore.
0: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
8: Que tal, como estás? Saúdos a esta hora da mañá. Falavos Xan Pinal neste venres 14 de agosto e de feira esta mañá no Carballiño. E tamén de festa en algunhas das nosas parroquias, como na de Santa María do Campo, no Irixo, como na vila de Beariz ou en Beade. Son días de festa e noites de verbena, con tempo e con temperaturas de verán para hoxe. Para hoxe mesmo con alternancia de nubes e claros, temperaturas máximas entre os 31 graos de media no Carballiño e comarca e os 32 graos no Ribeiro. Estas mesmas temperaturas repetirémolas tanto mañá sábado día festivo como o próximo domingo tamén. Durante a fin de semana seguiremos alternando nubes e sol.
7: Herrera en COPE.
0: Carballiño.
7: Estar informado.

0: Muy buen día, amigos, amigas oyentes. Recordaredes que a mitad de semana, entre o mércores o xoves, ainda onte xoves, pero sobre todo o mércores, pois os pronósticos decíannos que cara esta fin de semana ian desplomarse as temperaturas diurnas. Eso é o que nos decían, entre o mércores e onte xoves. Bueno, onte xa afinaban un chisquiño máis porque finalmente non vai haber ningún desplome das temperaturas diurnas. Isto demostra que a meteoroloxía pois comeza a ser moi fiable a dous, como moito tres días de vista, pero dai para adiante pois xa non é tan fiable. O certo é que donde os pronósticos decían Diego, agora dicimos Diego, porque todo seguirá igual en canto o tempo respeta para hoxe venres, e tanto para hoxe venres como para esta fin de semana, sábado, mañá día festivo e o domingo. Temperaturas máximas para estes días que van dos 32 graos de hoxe venres aos 34 graus do próximo domingo, Non é que se desplomen. Segundo os pronósticos actualizados, non é que se desplomen, senón que irán incluso a máis en ascenso. Como sempre, máis altas, un chisco por riba no Ribeiro, onde alcanzarán os 36 graos o domingo. Así que seguiremos pasando calor, bastante calor, e de madrugada as mínimas non baixarán dos 16 graus. E tanto hoxe como mañá sábado alternaremos nubes e sol, igual que está acontecendo xa no transcurso desta mañá, e o ceo estará xa prácticamente despexado cara o domingo.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.

0: Desde a unha da tarde, amigos, amigas, ointes, emitimos hoxe o noso programa especial dos Benres. Facemos hoxe aquí desde a casa do Concello do Irixo e desde este hoxe o Irixo en festas que se prolongarán aquí na parroquia de Santa María do Campo ata o domingo incluído. Claro que sí, que logo repasamos pois toda a xenda festiva comarca adiante que chegan as festas do 15 de agosto. Logo repasamos a xenda festiva tamén o resto da axenda para esta fin de semana con distintas propostas para o ocio, o tempo libre e o lecer, ademais da piscina e da praia. Antes tamén un repaso rapidiño, eso sí, pois a outros asuntos da crónica informativa carballiñesa e comarcal que nos levan outro día máis a falar deses problemas que persisten co abastecemento de auga, co escaseza de auga, cos cortes no suministro que están sufrindo en boa parte do territorio municipal do Concello de Punxín. E falando de estas problemáticas coa auga, coa escaseza de auga e coa seca, o Bloque Nacionalista Galego do Carballiño exixe ao Goberno Municipal medidas urxentes para asegurar o abastecemento de auga potable e o tempo preservar a calidade da auga e o caudal ecolóxico do río Arenteiro ao seu paso polo Carballiño. Xa en agosto do ano pasado, recordan, desde o BNG, esta formación política rexistraba unha petición dirixida ao goberno local. No mesmo senso, nela solicitábanse medidas que asegurasen o abastecemento de auga potable e a calidade desta, con medidas como o control de fugas na rede e analíticas máis completas. A Semade pedía o BNG e pide un ano despois a restauración e limpeza das presas existentes, sobre todo das situadas augas arriba do punto de captación no lugar da granxa en Seoane, así como a posibilidade de enganche do Concello de Maside e partes do Carballiño. O sistema de bombeo que se fai desde o río Miño e que na actualidade serve os concellos de San Amaro, Punxín e Cenlle, aínda que, como acabamos de comentar, curiosamente en Punxín hai serios problemas para garantir o abastecemento. Pasado un ano destas peticións, o BNG observa que non se fixo nada, que nos encontramos a día de hoxe nunha situación de emerxencia en a que periga, afirma o BNG, o abastecemento de auga potable para os municipios do Carballiño, Maside, por non falar do estado actual do río Arenteiro, con sinais claros de esgotamento e contaminación. Isto evidencia máis e unha vez máis a falta de responsabilidade do goberno municipal, convertido, afirma o BNG, que nunha comisión de festas. Para o BNG, o abastecemento de auga, a súa calidade e o propio río Arenteiro son prioridade. E doutra parte, sen sairnos da crónica municipal, no Concello do Carballiño, o concelleiro do Medio Rural, Miguel Fernández, repasaba en COPE o Carballiño a xestión deste departamento municipal en pleno verán, parroquia a parroquia, municipio adiante.
1: Estamos tamén cunha motoniveladora en Bagarelas, que estamos facendo esa pista ahora con a motoniveladora. Mañá irá a pala do concello tamén para meter un tubo para canalizar ali auga, para que remate, que quede todo rematado. Estamos tamén na Argueva ao mesmo tempo, estamos limpiando ali a fonte da Argueva, que necesitaba moito tamén. Eso é o de hoxe. Ahora hai moito traballo detrás deso.
2: O sea que as intervencións non se ciñen a un único punto por cada caso, sino que podes estar en distintos lugares.
1: Sí, estamos en distintos lugares. Eu xe mesmo estuve en Bagarelas, estuve en Auceira, estuve en Arjeva, estuve en Banga, pois no que é a mañá, entende? Que eu casi todos os días, pois bueno, desde as 8 da mañá hasta as 2 e media da tarde, pois estou no concello.
0: Temos tamén informacións que nos levan a outros a outros concellos, en este caso para dar conta da convocatoria pública para contratación de personal laboral, respectivamente, nos concellos de Avión, Leiro. En Avión falamos da convocatoria para a selección de un peón ou peoa mediante contrato laboral temporal para o grupo de emerxencias supramunicipal deste concello de Avión. A praza ten como finalidade cubrir temporalmente este posto de traballo como peón do grupo de emerxencias supramunicipal, que ademais de Avión dá cobertura a outros concellos limítrofes como de Boborás. O sistema de selección será mediante acreditación de méritos e realización de probas prácticas. O prazo de presentación de solicitudes no rexistro xeral do Concello de Avión a partir do próximo luns 17 de agosto e por un período desde o próximo luns que se prolongará durante 10 días hábiles. A exposición das bases, o texto completo é o que se publica no taboleiro de anuncios no Concello de Avión e tamén no portal de transparencia deste mesmo Concello de Avión. En Leiro, o Concello procede á convocatoria para a contratación dun traballador para prestar servizo como peón ou peoa de servizos múltiples e mediante contrato laboral eventual por circunstancias da producción. O sistema de selección, neste caso, será mediante concurso oposición. O lugar e prazo de presentación de instancias no rexistro deste concello ribeirán en Leiro de 9 da mañá a 2 da tarde ou por calquera dos medios admitidos en dereito, en este caso durante o prazo de 5 días hábiles que comenzan a contar, por lo tanto, tamén a partir do próximo luns, deste luns que ven 17 de agosto. A exposición das bases, o texto íntegro das mesmas, encontrase a dispor das persoas interesadas nas dependencias municipais do Concello e tamén na súa sede electrónica. É día de feira esta mañá no Carballiño, algo pouco habitual, unha feira en día 14, polo que vimos xa a primeira hora, pois con menos postos do que é habitual. Isto debese, bueno, pois a estes dous días, seguro que sí, de adianto sobre o día propio no que teria que celebrar esa feira, que sería o 16, cadrou a domingo. Mañá é festivo, polo tanto, dous días de adianto, elo, bueno, pois repercutía esta mañá polo que podíamos observar en algunhas ausencias entre o mercadiño ambulante, entre os vendedores ambulantes. Neste día de feira, de compras e de gastronomía no Carballiño Concello, pois está animando as rúas, está facendo desde esta mañá con animación de música tradicional polas rúas do Carballiño. Temos dentro da programación de verán do Concello do Carballiño numerosas actividades, intensa programación para esta fin de semana, que tamén nos trae actividade para esta tarde no Concello de San Cristóbal de Cea, tamén para esta noite no de Boborás, por suposto, que en numerosas parroquias do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro, que celebran as festas da patrona de Santa María, o San Roque. Bueno, pois logo, nun momentiño, repasamos, como sempre facemos os venres, a nosa axenda de actividades, sen esquecernos tamén do novo cine de Leiro, con boas propostas cinematográficas para estes días. Logo, nun momentiño, polo tanto, toda esta axenda de actividades no mediodía de Cope o Carballiño.
3: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988 2704 95.
4: En Alcampo hasta el sábado tienes la panceta de cerdo, el kilo por solo 5,35 euros. Y el melón verde, el kilo por solo 0,59 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño. El sábado 15 abrimos todas nuestras tiendas.
5: En Alcampo sales ganando.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
7: Hoy te dejo.
3: Do 14 al 17 de agosto son las festas na honra a Virxe da Misericordia de San Roque, en Beade, Rivadavia. Vendres 14, concerto da banda de música Santádega de Coles, e festa e verbena con América SL e a disco BIV. Sábado 15, pasarrúas e concerto coa agrupación musical da Línea. E pola noite, Euforia e Los Lunes al Sol, e a actuación estelar da televisiva Leticia Sabater. Domingo 16, pasarrúas coa banda de música A Lira de Rivadavia e concerto a 8:30 da tarde. Verbena a cargo de Extra, nas grandes festas de Beade.
8: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
8: ¿Te las vas a perder?
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Decíamos que día de feira, hoxe día de feira, fora do seu día, porque sería o 16. Día de feira esta mañá no Carballiño, día de festa aquí desde hoxe neste Oirixo en festas. Logo, nunhos minutos, comenzamos, polo tanto, aquí desde Oirixo, este programa dedicado hoxe a este concello. No noso programa especial dos venres de verán. Decíamos que día de feira no Carballiño con música tradicional pola nosas rúas esta mañá e tamén dentro da programación de verán do concello carballiñés. Teremos hoxe ás 8 da tarde na Praza da Vera Cruz o ciclo musical Feito no Carballiño, con doble proposta para hoxe venres dunha parte. Abrindo o programa ás 8 da tarde a ritmo de rock con un novo grupo de mozas carballiñesas que se subirán ao escenario en este mesmo ciclo musical Feito no Carballiño. Despois da actuación das rapazas a ritmo de rock chegará o momento dos xa recoñecidos e coñecidos Susy Qs. Doble proposta musical, polo tanto, para esta tarde, noite de venres na Praza da Veracruz. E para mañá sábado, máis Feito no Carballiño. Para mañá sábado, Escadelos, coa súa proposta pop rock, e tamén e sempre na Praza da Veracruz a partir das 8:30 da tarde. E xa o domingo, este que ven, 16 de agosto, e tamén na Praza da Veracruz, un gran festival internacional de música e danza, xa un clásico no verán carballiñés, o espectáculo que achega o Carballiño, as actuacións que achegan o Carballiño na programación das xornadas de folclore que organiza a Deputación de forma itinerante polas comarcas, polas cabeceiras de comarca da provincia. Este domingo que ven, este festival no Carballiño, en concreto con tres grupos que son os que están participando nestas xornadas, procedentes de Serbia, Ecuador e Taiwán. Será este domingo que ven, atención, a partir das 10:30 da noite na Praza da Veracruz. Máis danza, máis folclore, máis música para esta tarde de venres. O programa Cultura no Camiño chega hoxe ao Concello de San Cristovo de Cea, o concerto da agrupación de música tradicional Os Coribantes, os famosos Coribantes de Ponte Caldelas. Será hoxe venres a partir das 8 da tarde, será na Praza Mayor de Cea. En outros concellos tamén temos actividade programada para esta noite de venres. No Concello de Boborás. E que nos propoñen en Boborás? Pois o que nos propoñen é cine de verán, o aire libre, esta noite, ás 22 horas, no exterior da piscina municipal de Boborás, coa proxección da película Rondallas. Falando de cine, tamén temos cine en sala, e con aire climatizado. No novo cine de Leiro, onde senón. Con cine de animación, coa película La Patrulla Canina, la dinopelícula. Sábado e domingo, ás 12 do mediodía e ás 4 da tarde. Vai cine de animación para estes días, coa película Minions y Monsters. Sábado e domingo, ás 6 da tarde, e continúa proxectando, terceira película en carteleira, neste caso continúa proxectando o novo cine de Leiro, Spider-Man. A última película protagonizada polo famoso heroe. Sábado e domingo ás 8 da tarde. E chegan as festas do 15 de agosto. Desde hoxe o Irixo está en festas. Bueno, en realidade xa o está desde esta mañá, ¿eh? Desde esta mañá que comenzaron as actividades festivas no Irixo, na parroquia aquí de Santa María do Campo, coa alborada do grupo Ostrasnos de Doade. Pola tarde, a partir das 7, incorporarase o programa festivo na Carballeira do Campo, no Irixo, a charanga da filatrónica do Dr. Anchoa. Desde as 21:30 horas comezará unha gran cena popular, dando despois xa paso a verbena co trío Luces de Bohemia e o DJ Parrandas. Isto para hoxe, porque os días grandes serán mañá sábado, festividade da patrona do campo, e o domingo dedicado a San Roque, festividade de San Roque. Logo falaremos máis o detalle, claro que sí, pois de este acontecemento festivo aquí no Irixo, e de outros asuntos, e de outras historias, e con outras entrevistas que logo desde a unha da tarde pois se terán todas que ver con este concello do Irixo, no que hoxe estamos para presentarvos o noso programa especial dos venres de verán. Tamén estamos en festas. Comenzaban onte, prolónganse aínda ata mañá sábado, na capitalidade municipal do Concello de Beariz, na vila de Beariz, as popularmente chamadas Festas do 15, para esta tarde cunha gran festa da espuma, cunha gran festa infantil. Ás 6 da tarde, música e animación en Beariz, coa charanga noroeste. Ás 11:30 da noite comezará a verbena con Dolce Vita e Alcar, e ás 0:30 horas unha gran sesión moi popular en Beariz, unha gran sesión de fogos de artificio. E tamén en Beade, neste concello ribeirán, hoxe venres comezan as festas ás 8 da tarde coa tradicional procesión da Virxen da Misericordia e o San Roque desde a capela, a igrexa parroquial de Beade, co acompañamento e posterior concerto da banda de música de Coles. Despois haberá verbena esta noite cunha disco móvil e o grupo América SL. Por certo, que tamén celebrarán mañá sábado a festividade de San Roque en Dacón. En Dacón, coa amenización musical da banda de música Xuntanza do Carballiño. Apenas 3 minutos para que se echan las 13 horas de este venres, 14 de agosto. Desde hoxe de festa aquí no Irixo, así que en unos minutos comenzamos o noso programa especial dos venres de verán con esta nosa radio veraniega que todos los venres nos vai levando e nos vai traendo de concello en concello.
3: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
7: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
3: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
10: Nunca sabes qué va a pasar en verano.
11: Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche.
12: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
13: Seguida la última hora de los gordos.
10: Pero sí, ¿dónde enterarte?
14: Ahora contamos más cosas en la cadena COPE.
10: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
15: Yo quiero que me dé.
3: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
16: Es que me encantas tanto.
17: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
18: ¿Dónde nos informamos?
17: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
19: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
20: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina a Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
3: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
21: Sintonizas COPE o Carballiño.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
22: I'm a fireball.
3: Por
2: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Dolores Cibeira Cabo, natural de Pol de Piteira, o Carballiño, faleceu en Ourense, aos 80 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, Carmen, Manolo e Adolfo Cibeira Cabo, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 14 de agosto, ás 5:15 da tarde. Desde o tanatorio Vera Cruz do Carballiño, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. Primeiro cabo dano da señora, doña Celsa Pardo Bispo, veciña que foi de San Bartolomeu de Cameixa, Boborás, e falecida o día 20 de xullo de 2025, no Carballiño, Rúa Piñor, número 1, Portal 2, primeiro B, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa filla, Lola Busto Pardo, fillo político, Jesús Pérez Ameijeiras. Netos, María, Jesús e Ángel. Netos políticos, Pablo e Adela, bisnetos, Álvaro, Andrea e Cristian. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe, venres, día 14 de agosto, ás 7 da tarde, no Templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Manuel Vázquez Pérez, que faleceu no Pedreiro, Castrelo de Miño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Castrelo de Miño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
13: Dende COPE o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
18: Yo quiero que me de...
1: En SuperSha abrimos los 365 días del año. En SuperSha todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, SuperSha. Síguenos en las redes sociales.
4: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos. Para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo. Sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
18: En Alcampo hasta el sábado tienes la panceta de cerdo, el kilo por solo 5,35 euros, y el melón verde, el kilo por solo 0,59 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño. El sábado 15 abrimos todas nuestras tiendas.
23: En Alcampo sales ganando.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas ointes. Aquí agora comezamos este noso programa especial dos Venres de Verán, que estamos emitindo xa desde a Casa do Concello do Irixo. E desde este, desde hoxe, o Irixo, en festas que deron inicio xa esta mañá as festas patronais da parroquia do campo, que decimos aquelo cada ano, que son tamén por antonomasia e por tradición as festas representativas de todo o concello de Irixo, que cada parroquia ten a súa festa, e esta é, podemos decir, que a festa de festas. E agradecémoslle que a esta hora se achegase aquí facendo un intermedio, un alto no seu traballo de ramista, aquí Claudio Cerdeira, neste caso exercendo de portavoz da Comisión de Festas de Santa María do Campo. Claudio, moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Son xa con este 3 anos os que estades aí, os mesmos que comezastedes con esta organización das festas de Santa María do Campo. Fai 3 anos, este é o 3º ano, verdade?
1: Pois así é, collémola a miña muller e eu que a idea de tela 1 ano. Pois este é o 3º ano. A verdade é que é unha locura, porque para nós os dous só pois é moitísimo traballo. Fixémolo co o mellor que puidemos, é unha satisfacción, é unha responsabilidade, pero hai que ir pensando en que outra xente colla a festa, porque xa che digo, é o 3º ano, é unha data, como sabes, a data máis cara do ano, aínda por riba os 3 anos coincidimos con fin de semana de por medio, aínda máis cara, pero bueno, facendo actividades durante o ano, nos collémola con esa idea de dinamizar un pouco a parroquia, por extensión o Irixo, facendo cousas durante o ano, non só pensando nos 3 días de festa, agora non hoxe, mañá e pasado, bueno, así podemos ir saindo adiante.
0: Está de lo conseguindo.
1: Bueno, penso que de momento que o conseguimos, a maior parte da xente penso que está contenta, pero repito, pois ten que tomar o relevo, como diste, o ramo outra xente, pensando no ano que ven, porque xa son 3 anos.
0: Está de lo conseguindo. Os vosos vídeos promocionais aí co artista e amigo Campos, bueno, son mundiais, son famosos en toda a comarca e máis alá da comarca.
1: Pois sí, a verdade é que contamos co amigo e veciño José Manuel Campos, Lisardo, personaxe televisivo no Luar da Televisión de Galicia ata hai uns meses, e ese é o éxito, pois el e eu levámonos ben, temos a verdade é que o humor na sangue, podo dicir que ainda onte fixemos un vídeo para salir promocionando as festas agora ao longo da fin de semana, que espero que lle guste a xente, seguro que sí, como decías, fixe un alto no camiño, porque hoxe comezamos as 8 da mañá no Pobo da Ermida, son 20 povos a parroquia do campo.
0: Comezaste Alborada ás 8 da mañá.
1: Ás 8 en punto da mañá no Pobo da Ermida, que é o máis alonxado. O ano pasado fixemos outro tanto do mesmo e rematamos Alborada ás 3:20 da tarde. Este ano pues andamos un poquinho máis a presa, a ver se sobre as 3 podemos rematar, porque con este calor, pues, xa ves, de 8 a 13 é unha xornada moi complicada. Están acompañándonos por 2º ano os gaiteiros, os Trasnos de Doade, que son moi bons gaiteiros, é unha agrupación grande, e andamos neso.
0: Bueno, pois desde as 8 desta mañá o Irixo está en festas. Claro, é que compre o tempo para levar a música, o ambiente festivo a cada un dos lugares da parroquia, porque estamos a falar, Claudio, dunha parroquia que debe ter polo menos 20 núcleos de poboación.
1: Así é, xa acabo de decir, son 20 povos nada máis e nada menos, unhos máis poboados, outros menos, pero nos, aínda que, por exemplo, o Pobo da Reguega, que só vive unha señora, pero ali estaremos cos 9 gaiteiros, como manda a tradición, Calvorada, imos pasar por todos os lugares. Así che digo, co ano pasado rematamos ás 3:20 da tarde. E despois, pois, a partir das 7 da tarde, continuamos ca festa, neste caso, ca charanga Doutor Anchoa, que percorrerá os bares, ás 7 a Casa Sergio, 7:30 Casa Gabán e 8:15 Parrillada Abanico, xa subindo po campo da festa, que temos hoxe a cea popular, con nada máis e nada menos que 410 veciñas e veciños, amigos e familiares. Comenzamos isto hai 3 anos pensando que había que dar este xiro, nunca se fixera, 330, o ano pasado entre 350 e 360, e este ano, pois, esa locura que decían algúns que era ter unha cea o primeiro día da festa, imos en 410 ou 415.
0: Contábame outro día aí atrás un amigo, o amigo Esteban, dos 3 galeguiños, isto da Alborada, dicíame, é que non lle dá esa importancia que ten.

0: Non sabedes o que chegar a un lugarciño no que chegamos, tocamos unha peza. O mellor que viven dúas persoas, tres persoas que se emocionan, que lle caen as baguas. Non sabedes o que é unha alborada no noso ámbito rural.
1: Pois totalmente de acordo, decía o antes, é complicadísimo para a comisión da festa de 8 a 13:20 da tarde con calor, con lío que tes pensando xa en toda a fin de semana, pero por outra parte é importante manter esa tradición, porque no caso da parroquia do Campo no Irixo a xente sigue colaborando, a inmensa maioría ca súa cuota que está establecida para a festa. Moita xente maior que che di, levámonos moitísimos anos sin ir á festa, pero grazas por mantela viva, como che digo, colaboran, e polo cal, pois, como vas a quitar esa tradición de pasarlle por diante da casa calvorada.
0: Así que o prato forte para este programa festivo deste primeiro día en Santa María do Campo, este venres, 14 de agosto no que andamos, esa gran cea, e multitudinaria cea popular, con máis de 400 veciños e veciñas do campo, da parroquia de Santa María do Campo, sentados esta noite á mesa, compartindo vivencias, seguro que sí, recordando bellos tempos, nunha festa interxeracional, ademais, unha cena, bueno, pois na que van a vos cos fillos e cos netos.
1: Así é, todo o mundo con esa idea a instauramos esta cena. Hai moita xente que prácticamente non se ven todo o ano, ou vese en algún enterro, ou xente, pois, que aquí hai moita xente que está no País Vasco, en Francia, en Suiza, están aquí nestas datas, e é cando se ven e poden disfrutar desta xuntanza. Todo o mundo nos di que está moi contento de que houbéramos, como che digo, instaurado esta cea, que ainda por riba está moi, moi amenizada, unha cea alegre, coa charanga. Despois tenemos un trío, Luces de Bohemia, e pechará a festa o DJ Parrandas, Julio, da comparsa Os Parrandas do Irixo, e polo cal, pois, esta noite a festa no campo está asegurada.
0: E ainda nos quedarán tanto sábado, este sábado 15 de agosto, festividade da Asunción da Virxen María, o domingo o San Roque na Alfarrapa.
1: Correcto. Temos o sábado, pois, a misa e a procesión, ca gran banda de gaitas local do Irixo, como son, que, como sabedes, veñen de celebrar últimamente o seu 50 aniversario. Están nun momento moi bo, recuperando moitísima xente de antaño, que nos darán un pequeno concerto ali ao remate da misa. E despois, xa pola tarde, temos un festival de música tradicional, que tamén levamos 3 anos con el, coas pandereteiras As Ferreñas do Testeiro, o grupo de gaitas Feitizo de Pau e os acordeóns de Lalín. Temos unha colaboración cun contacto local, unha pequena colaboración da Deputación de Ourense para a infraestrutura necesaria para facer ese pequeno festival, cousa que hai que agradecer, igual que tamén temos outra pequena colaboración do Concello do Irixo, porque, como che decía antes, son unhas datas carísimas e hai que rascar un pouquiño dun sitio ou do outro para poder xuntar este programa, que creo que está a altura do que merece a parroquia. Despois, xa pola noite, temos unha agrupación de mariachis, Mariachi Galicia, e remataremos ca gran orquesta principal, unha moi boa orquestra. Habrá xente que polo nome non a coñeza, pero que se acheguen e van a disfrutar con ela, e remataremos, pois, tamén cunha discoteca móvil o día 15.
0: E logo pasamos o día de San Roque, que é xa o último día destas festas de Santa María do Campo.
1: Pois sí, o último día, como é tradición, é a procesión de San Roque, que parte da Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque na Esfarrapa. Este ano estaremos acompañados por unha sección da Banda Municipal de Música de Ramirás, que tamén o remate da misa nos dará un pequeno concerto. E xa pola tarde, tamén na Esfarrapa, a partir das 6, unha gran festa infantil amenizada por DJ Tibu, na que haberá chuches para todos os rapaces, festa da espuma, festa da auga. A partir das 8 percorrerán os bares do Irixo a gran charanga Sorcha, unha charanga do Ribeiro, que son moi bos, e xa remataremos cunha gran verbena para rematar as festas, ca gran orquesta Suavecito, un grupo de Vigo que se chama Demasiadas Sombras e Pocas Luces, que vai a gustar moito, xa o aseguro. E despois, xa de madrugada, como é tradición estes anos, remataremos a festa con DJ Tibu, ata que o corpo aguante.
0: Pois o que pon aquí o carteliño, o hashtag, venga o Irixo, eu campo, e ti, pois nada, veña, todos nos vamos pal campo, con permiso, quen era, de Manolo Escobar, non?
1: Así é, usamos estes últimos anos esa súa canción para facer os nosos vídeos, me voy pal campo, e hoxe todos no campo disfrutando da festa.
0: Que non veñamos de Alcampo Supermercados a pedir os direitos de autor. Claudio, boas festas.
1: Gracias a todos los vecinos por la su colaboración y que disfruten de las.

0: O Concello de Oiriso ofrécelles este programa.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco, dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
1: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
3: En esta vida todo viene.
4: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
1: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
6: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: O Concello do Oiriso ofrécelles este programa.
7: Seguimos aquí en este programa especial dos venres de verán hoxe desde o Oiriso, claro que sí. Seguimos a conversar, seguimos a falar coa xente do Oiriso. Coa xente do Oiriso, en este caso, pois coa xente do Oiriso de Parada de Labiote, que é aquí con nós, xa nos acompaña Adolfo Otero Loureiro, nacido fai uns cantos anos, fai uns cantos anos na parroquia de Parada de Labiote. Bueno, pois seguro que sí, memoria viva das terras do Oiriso. Da súa parada de Labiote natal, Adolfo. Moi boa tarde.
8: Boa tarde, Xan, encantado.
7: Que Parada de Labiote sigue sendo Parada de Labiote, pero alá nos anos 50, alá nos anos 60 do pasado século, incluso nos 70, daquela sí que era moita parada, Moita parada e era moito Labiote a parroquia.
8: Sí, era quizás fose o pobo máis grande do concello do Oiriso, tanto en casas habitables como coche, desgraciadamente non están, pero sí era o pobo máis grande do concello do Oiriso.
7: Había unhas cantas tabernas.
8: Pois mira, había estanco, había zapatería.
7: Estanco e zapatería.
8: Estanco en distintos sitios, estanco, zapatería, a tenda do Porto, que le chamaban o Barrio do Porto, a tenda da Veiga de Riba, a panadería do Tural, e iso era parada.
7: Bueno, tantos bares, tantas tabernas como hai hoxe en todo o concello. En todo o concello de Irixo.
8: Máis que hai hoxe, casi.
7: Máis que hai hoxe, sí. Dicíasme que había un baile que xa era ben famoso.
8: Sí, bueno, ali na taberna no salón do Teira, que Antonio Teira, era onde se celebraban os bailes, sobre todo en carnavales e por un agosto, o sea, era moi tradicional os bailes, de tocadiscos, despois, e antes era de pandeireta e acordeón algún aficionado. Houve unha banda de música en Parada del Aviote.
7: O sea, sí, señor.
8: Houve un trompetista, houve xente que moi acérrima a música.
7: Pois son historias que se non se contan nin un se imagina hoxendía, non? Que houvese banda de música
8: en
7: Parada del Aviote,
8: sí,
7: que houvese, bueno, por servizos de todo, non?
8: Servicios de todos, incluso era un dos povos, medicalmente dependíamos moito dun médico que había no Irixo, que era don Luis, pero doutro de don Juan Crespo de la Campa, que era de Brués, o cual tiña a vinza. Que non cobraba, dábase lle o ano en fruto ou no que fora, dábase lle unha participación, a famosa vinza. E despois tiñamos no pueblo un practicante que era...
7: Que facía de todo.
8: Que facía de todo.
7: De practicante, de médico...
8: Dende parteira hasta o que fixase falta. O sea, chamaban a Gonzalo, dende aquí quero rendirlle unha homenaxe, porque foi un salvapatria salir en Parada.
7: Porque, claro, daquela para chegar ou para sair desde Parada ao Irixo, xa non chego nada ao Carballiño. Bueno, pois era como hoxe ir no AVE a Madrid, Casi.
8: Sí, casi. Sí,
7: non tanto, xa. Non tanto.
8: Podo dicir que eu nací en Parada, nací sin luz eléctrica, nací sin comunicacións, o sea, que a única comunicación era o carro de vacas, que viñamos buscar as gaseosas as laxas nun carro de vacas, e pasou unha señora que tuvera unha infección de piel moi moi grave e houve que evacuala e evacuouse nunha escaleira cun colchón por riba e levala os homes que podían levala hasta Nogueira. Hasta no ir a carretera de Pontevedra.
7: Ajá, bueno, pois pues, os medios de locomoción, pois pues, serían o cabalo e o carro, como dís, non?
8: É o carro, máis que nada. O cabalo que non tiña o ame da mestra e o cura.
7: Que non todas as casas había cabalo.
8: Era un luxo. Yo para dir que tiña unha mula para levar naquelas esteras que había de esparto para levar o repartir o pan por as parroquias.
7: Bueno, pan, por certo, ainda siga vendo en Parada.
8: Sí, siga vendo en Parada.
7: Ainda hai bo pan hoxe en Parada.
8: Ainda se coste bo pan en Parada. Para dir Ignacio, sí,
7: Estábame contando antes, Adolfo, que, claro, había un gran baile, era famoso o baile de Parada, porque había 32 mozas.
8: Hubo 32 mozas. Eso é que eran
7: tiñalas contadas, caray.
8: Sí, tiñamos las contadas. Bueno, daquela sí, porque non sei por qué non tiñamos correo. Entonces, cando emigraban os mozos, a comunicación que había non era doxe, era unha carta cada 15 días, unha carta eso. E entonces sempre nos preguntaban a ver cando lle chegaba a moza do seu amado.
7: O carteiro non iba logo, non chegaba todos os días.
8: Había que ir ao Irixo, sí, íbamos ao Irixo buscar o correo todos os días.
7: Había que ir.
8: Sí, deixaba o Campinas no Irixo, nunha cartería que había no Irixo, e de ali repartían pa Froufe, repartían pa Parada, pa Riádico, e pa Campo, repartían xas.
7: Ainda logo naqueles tempos, pois pues, chegaría unha boa saqueta de cartas.
8: Sí, había, ainda chegaban. Era a comunicación que había, tiño o cura e o practicante, tiña un periódico daquela, era un era o ABC. Ostras, yo outro...
7: O ABC, por la zona de Boborás era o Faro de Vigo.
8: Pero este era Tirada Nacional, o Pueblo.
7: O Pueblo,
8: eran os un tiño un e outro, compartía, ¿no? Eran os periódicos que había ali. E despois eso, tamén había outra que... As pagas que había, que era o subsidio, non sei se ti tens memoria do tema, pagabas a través de correos, aos maiores, eran 24 pesos, o sea, 120 pesetas ou algo así, o sea, que eran por os pueblos, as personas maiores de 65 anos.
7: Recordarás logo, cando se fixo a estrada, a carretera, e cando seguramente chegou o primeiro coche, non sei se o Irixo, pero o primeiro coche a Parada.
8: Sí, recordo cando chegaron os primeiros coches a Parada, e se fixo con prestación personal do pueblo.
7: Sí, daquela facía
8: daquela, así, a pica e pala, ya comendo chourizo, yo tuciño, que se comía no monte, eso con carretillo, con eso. Uh-huh. Eu teño unha fotografía ainda daquela época.
7: Nin tan mal, non?
8: Nin tan mal. Iso de brau, de inverno, xa non había forma de entrar, o sea, que no charco non había ponte, non había tubos, non había nada, entonces había unos charcos tremendos. Nin había tractores. O primeiro tractor que chegou a Prada foi o aquel da sindical que estaba nas casas baratas.
7: Ajá. Pues, sí. Pero a Parada que estamos insistindo, era a parroquia máis poboada de todo o concello de Irixo.
8: Sí. Bueno, a parroquia quizá máis poblada, non, porque temos San
7: Cosme,
8: temos San Cosme o Campo que multiplicas en povos, en número de núcleos. Entonces a suma, Loureiro tamén ten moito
7: núcleo. O núcleo quizás, sí, pero o núcleo máis poboado Parada era
8: Parada la biote, de, exactamente,
7: eso, de sí. La biote. Bueno, xa con coñecemento, moito coñecemento. Claro que recordarás a primeira bombilla que deu luz, que funcionou con luz eléctrica en Parada de la Biote.
8: Pues mira, chegou a luz eléctrica a Parada de la Biote chegou un 13 de diciembre de 1953. E a primeira bombilla que vimos foi na iglesia.
7: Ajá. Creo tiña que ser la leche, foi, ¿no?
8: Pues
7: impresionante, ¿no?
8: Hombre, que non eso. Tan impresionante era que íbamos, dúas anécdotas. Unha, íbamos aos postes que pasaban por os diestros a escoitar se chegaba a luz ou non chegaba. Te imaginas tú que era ignorancia. O sea, eso.
7: Non lle metería de so dedo
8: nada. No, estaban a 9-10 metros de altura, pero cando viña o vento, silbaban os cables que a vibración pues, fan un zoom. Un vídeo, ¿no?
7: Sí,
8: entonces,
7: sí, sí, sí.
8: Entonces, los rapaces daquela, pues yo, mira, tiña, en los 53 tiña 7 años.
7: O sea, que, pero lo recordas perfectamente.
8: Perfecto, ¿no? Perfectamente.
7: Porque tuvo que ser todo un acontecimiento sin precedentes, ¿no?
8: Hubo misa.
7: La llegada de luz eléctrica.
8: La llegada de luz eléctrica para los 53.
7: Estamos hoy con la revolución digital.
8: Bueno, oye, pero eso.
7: Aquello tuvo que ser, porque evidentemente un antes y un después en la historia da humanidad, ¿no? Da humanidad de Odilicio.
8: Es otra de las anécdotas que tiña.
7: Pero decíasme, Adolfo, que no ano 1953 case que podemos decir que pioneiros logo na comarca e na provincia.
8: Pioneiro na comarca do Irixo foron os pobos de Guimarás, a Pedriña e Concieiro.
7: Ajá, máis os que estaban máis preto do Carballiño.
8: Preto de Carballiño e por a línea principal que levaba que lle quedaba máis cerca.
7: Claro, claro.
8: O sea, a revolución foi no 47, a partir do 47, no 50 foi iso, despois algún quedou hasta os 60 tanto, algunha parroquia quedou hasta os 60 tanto sin luz eléctrica. Pero volvendo ao inicio da bombilla, algúns rapaces do meu pueblo, eu incluído, uh-huh, soplábamos ya bombillas para apagar a vela.
7: Claro. Tiñades a vosa razón, ¿no?
8: Non lle dábamos o interruptor, nin a pera aquela famosa que colgaba da cabecera da cama. A ver si apagamos a vela.
7: Como se fora o candil, ¿no?
8: Apaga o candil, pois era eso.
7: Bueno, pois pasaches da época do candil, a época da luz eléctrica, a este noso tempo digital, non, global, sí, coas novas tecnoloxías, pasaches do arado a ver os fórmulas 1, sí. Bueno, pois tremendo que avanzou o mundo, o que avanzou o mundo máis en 100 anos que no resto da humanidade, non?
8: Eu a veces pregúntome que fixeron os nosos ancestros no que recordamos, no, en 2000 anos que levamos, cando nos en 70 anos, o sea, o avance foi impresionante, o sea, foi algo impensable.
7: Adolfo, que foi un placer falar contigo e terte neste programa especial dos Venres de Verán, e terte na túa terra como invitado e contándonos, bueno, pues, historias que seguramente sorprenderon a moitos dos nosos ointes, verdade?
8: Encantado, e quero antes, se me permites,
7: sí,
8: unhos segundos, dicir que o Irixo quizás é un concello olvidado. No Irixo temos recursos.
7: Ten un potencial enorme.
8: Temos un potencial enorme, o sea, temos algo que debíamos de manter dende aquí a quen lle corresponda, debemos pensar en poñer en valor moitas cousas que temos. Temos mamas, temos castros, temos cruceiros, temos orres, sí, temos sí. iglesias, petróglifos, minas romanas que casi... Temos fervenzas que nadie sí, sabe, sí. que prácticamente nadie sabe. Temos petos de ánimas, fontes, a fonte de Loureiro, por exemplo, sí, sí. que é unha fonte...
7: A de Rúa.
8: A de Rúa de Loureiro. Sí, sí. sí. Despois temos posibles camiños medievais. O sea, temos certas cousas que os castros que están aí, que eu sinto envexa sana sí. De outros concellos que están...
7: Como, é unha asignatura pendiente.
8: Pendiente, caso, pero eso. Dende aquí, con mellor ánimo, con crítica positiva, nada negativo, sí, sí. pido aos responsables que poñan en valor o Irixo.
7: Pois de todo isto, Adolfo, da túa terra e do Irixo, seguiremos falando aínda ata as 2:30 da tarde neste programa especial dos Venres de Verán, hoxe aquí desde a Casa do Concello do Irixo. Graciñas, Adolfo.
8: Gracias a vos.
0: O Concello do Irixo ofrécelles este programa.

0: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Avatel. Chigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Yo quiero que me de...
3: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
4: Para disfrutar de otra de nuestras grandes tradiciones, a gastronómica. Un referente no Carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual de una exquisita ración do mellor pulpo. E agora, además, una carta totalmente renovada.
3: Con primeiros como unas croquetas caseiras o unos langostinos o allo branco. De segundo, una carne o caldeiro o un bacallao a prancha galega. E para rematar, un postre, tarta de tres chocolates o un flan da casa.
4: Pulpería Fuchela.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: O Concello do Eiriso ofrécelles este programa.
7: Seguimos, amigas, amigos ointes, presentándovos hoxe este noso programa especial dos venres de verán. Hoxe aquí desde o Eiriso e hoxe aquí desde este o Eiriso en festas. Que veñen días de festa e veñen noites de verbena a ese incomparable marco festivo que é a Carballeira do Campo. Sí, señor, sí, señora, como estamos pregonando neste noso programa hoxe aquí desde a Casa do Concello do Eiriso, desde hoxe e ata o próximo domingo incluído, celebramos as festas de Santa María do Campo, que é a parroquia, creo que sí, que sigue sendo a parroquia e con bastante diferencia, tamén con máis veciñanza a día de hoxe. Creo que o foi históricamente e sigue o sendo. Aquí con nós, xa nos acompaña, como non, neste programa especial hoxe desde a Casa do Concello do Eiriso, a súa alcaldesa Rosa María Dalama. Moi boa tarde, alcaldesa.
8: Moi boa tarde, Xan. Moitas grazas por emitir este programa dende aquí, dende o noso Concello do Eiriso.
7: Son, alcaldesa, días de festa, noites de verbena. Estamos nun mes eminentemente vacacional. Estamos tamén, bueno, pois no momento máis álxido en canto á actividade, en canto á vida social, seguro que tamén en canto á vida municipal de traballo aquí para a alcaldesa e para o resto do goberno municipal.
8: Así é, si son momentos de moito traballo, problemas de auga, problemas de abastecemento, saneamento, a limpeza de camiños para que estén a punto, intentamos que estén a punto para as súas festas parroquiales. aunque non damos chegado a todos, intentamos que se cheguen os máximos posibles.
7: Porque son 12 parroquias, ¿verdad? De 12 as parroquias que conforman o Concello do Irixo, claro, cada parroquia, non sei se falla alguna, pero creo que sí, polo menos o 80 ou 90% das parroquias do Irixo, polo menos 10 parroquias, manteñen viva a súa festa do patrón ou da patrona.
8: Así é, son 12 parroquias, a máis grande parte delas celebran as súas festas patronais, e grazas a iso manténse o que a tradición do noso povo, que conleva tamén a que se xunte moita xente que vende fora, que xa ven habitualmente durante os meses de verán, pero e outras que veñen por primeira vez tamén a disfrutar da nosa cultura, da nosa tradición, do noso medio ambiente e das nosas actividades.
7: Creo que sí, que entre todas as festas, en todas e cada unha destas 12 parroquias que conforman o municipio, o Concello do Irixo, bueno, a festa das festas, digamos así, como a máis representativa, as que chamamos as festas do Irixo, en realidad son as festas de Santa María do Campo.
8: Así é, ya desde sempre son as que máis xente congregan. Aunque hai que agradecer o esforzo tan grande que fan as outras comisións de festas de todas as outras parroquias por manter viva a súa festa cada ano. Que é moi digno de aplaudir.
7: Claro que sí, fai apenas unhas semanas, celebrábamos as festas do Santiago na parroquia de Corneda, con moi bo cartel, ademais, mantendo tipo Corneda. Bueno, agora temos estas festas de Santa María do Campo, logo teremos no calendario as de Parada del Aviote, pode ser, sí.
8: Parada del Aviote e San Cosme, as de San Cosme que se fan na Carballeira do Tellado, o próximo fin de semana. Ya as de Parada, o 20, empezan o fin de semana e continúan o lunes e o martes.
7: Bueno, este intervalo, desde as festas do Santiago en Corneda, a estas outras que comentábamos, que están ainda por chegar en Parada del Aviote, mira, agora mesmo facendo memoria, estou recordando as festas de San Pedro na parroquia de Espiñeira, que ainda foron a principios deste mes de agosto,
8: Sí, o primeiro domingo de agosto foron. As outras tamén, as de Frouce, ou festas en Frouce, ou festas en Loureiro, a festa do Cabalo, ou moitísimas festas durante esta etapa estival.
7: A festa do Cabalo e a feira do Tellado, ¿verdad? Que son eventos que organiza cada ano tamén a institución municipal, o propio Concello do Irixo.
8: Así é, este ano con gran afluencia de cabaleiros, estuvo moi ben a competición, o resto das actividades, a comida, por suposto, como non podía ser de outra maneira.
7: Bueno, deixamos as festas, falamos das obras, falamos dos proxectos, falamos das realidades deste Concello do Irixo, falamos da xestión municipal do goberno que preside aquí a alcaldesa Rosa María Dalama, bueno, en este aspecto, en este contexto, alcaldesa. Como imos levando o ano e como encaramos xa tamén pues a recta final deste mandato que concluirá en maio, bueno, en xuño do ano que ven despois de celebradas as eleccións municipais de 2027.
8: Así é, estamos traballando arreo todo o equipo de goberno para facer todas as actividades e actuacións que beneficien o Concello do Irixo en canto a obras. Xa se realizaron unha en Parada, está pendiente, pero xa está adxudicada tamén o Casar, o Concieiro, Casares, a nave tamén están empezando con ela. Tamén desde o Concello que se tamén apostou é por ter unha maquinaria, o sea, accesos...
7: Ampliar o parque de maquinaria municipal.
8: Sí, ampliar o parque de maquinaria municipal, porque así é nos máis fácil de chegar aos sitios.
7: Entendo que sobre todo a actividade mayoritaria, bueno, pois o trator Rozadeira, bueno, pois estas actividades de desbroce que claro, nesta nosa terra pois son tan recurrentes e tan necesarias estas actividades, estes traballos de limpeza e desbroce nos distintos povos, nas distintas parroquias.
8: Así é, contamos con dous tratores, un comprouse o ano pasado, este ano, mediante unha subvención, compráronse tamén apeiros para eses tratores, para que poida ser máis fácil o traballo dos empregados.
7: Ten que ser moi complicado pois manter, bueno, pois no día a día toda esta actividade tratando de chegar a todos e cada un dos lugares das 12 parroquias do Irixo, porque claro, estamos falando, alcaldesa, que non o esquecemos, de 120 quilómetros cuadrados de extensión que ten este concello do Irixo, non sei en canto a núcleos de población, pero creo que pasamos dos 100 núcleos de poboación este concello do Irixo. Bueno, isto é certamente complicado.
8: É moi difícil, como ben dís, contamos con 107 núcleos de población, é moi difícil chegar a todos os sitios, pero establecense prioridades e ímolo facendo según se vayan celebrando as festas patronais, imos acometendo eses traballos, pero xa digo, é moi difícil porque acabas nun sitio e xa se debería de empezar no primeiro, entón, pero bueno, vámolo elevando da mellor maneira que podemos.
7: Imos acabando, despedindo aquí a alcaldesa do Irixo, a Rosa María Talama. Creo que quere concluir, eso me pedía expresamente, con un agradecemento.
8: Un agradecemento a todos os traballadores do Concello do Irixo por o seu bo facer, porque detrás de cada traballo, aunque non sea moi visible, está un gran esforzo, tanto ao personal aquí do concello como todo o personal que coa súa labor mantén limpo e mantén en condicións o concello do Irixo. E tamén a todas as agrupacións, a todos os voluntarios, Protección Civil, Cruz Vermella, como non pode ser de outra maneira, a toda a xente que ven aquí, que disfrute da nosa paisaxe e que serán benvidos.
7: E tamén boas festas para toda a veciñanza de Irixo, e tamén boas festas e boas noites de verbena aquí para a súa alcaldesa, Rosa María Talama. Moitas grazas.
8: Moitas grazas, Xan. Bo día.
6: O Concello do Irixo ofrécelles este programa.
2: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
3: Yo quiero que me de... En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
9: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Key Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988 27 20 25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: o Concello de Oirixo ofrécelles este programa.
1: Recuperamos esta nosa emisión especial dos venres de verán, hoxe aquí, desde a casa do Concello do Oirixo e desde este Oirixo en festas. E nos próximos minutos imos falarvos, amigos, amigas, ointes, pois eu creo que podemos dicir que sí, imos falar do que é a entidade, a institución cultural máis representativa deste Concello do Oirixo, que é a súa banda de gaitas, a agrupación de música tradicional, agrupación de danzas e gaitas do Concello do Oirixo. Aquí con nós temos a Carlos Taboada, que é un dos seus integrantes. Carlos, moi boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde, Salmo.
1: Pois eu non exaxerei nada. Con toda a xustiza, decimos, digo, afirmo e proclamo que a banda de gaitas e danzas do Concello do Oirixo é a institución máis representativa no ámbito cultural deste Concello do Oirixo.
2: Sí, bueno, gracias, Sam, por la introducción. Sí, unha institución das, eu diría, das máis representativas hoxe en día, e algunha máis, como poden ser os Parrandas tamén, que sin dúbida é un exemplo, non? Pero sí, é unha institución que hoxe en día, na que forman parte, non? Un entorno de 60 alumnos, 34 socios, non? Bueno, pois está dirixida por unha xunta directiva e unha asociación, non? Bueno, efectivamente, este ano está a celebrar ademais o seu 50 aniversario, ¿no? Da súa creación, que bueno, pues é unha honra, ¿no? Formar parte dela hoxe en día, sen dúbida un orgullo para todo Oirixo ter algo deste calibre, desta profesionalidade nun lugar, ¿no? que bueno, pues eminentemente rural, con un risco de despoboamento moi grande, ¿no? Por lo tanto, pues sí, podemos decir que unha institución moi relevante aquí, sen dúbida.
1: Ten moito mérito chegar a 50 anos que se cumplen, porque efectivamente estades, Carlos, celebrando neste 2026 no que andamos o 50 aniversario da fundación da banda de gaitas do Oirixo. Ademais, fixéstelo, bueno, pois cun impresionante concerto de aniversario no Auditorio do Carballiño, onde non collía un alfiler.
2: Sí, efectivamente, bueno, seguramente non esperábamos tanta asistencia, si esperábamos moito público, pero bueno, pues a verdade é que nos sorprendeu a nos mesmos, non? Nos enche de orgullo, non? Ver a acollida que tivo. Aproveito, non, para tamén anunciar que nos vindeiras semanas publicaremos o vídeo íntegro de todo o evento, para que, bueno, pues este disponible para absolutamente todo o público, sobre todo aquelas personas que por unhas motivos ou outros non puideron asistir, non? Sí, sin dúbida foi un concerto un tanto único, porque polo evento que é, pola data, polo que implica, e sobre todo pola capacidade que demostrou esta agrupación, no, de integrarse con pues outras tres agrupacións máis, preparar un repertorio conxunto nun plazo de tempo curto, e facelo con esa calidade, non, que se pudido ver no escenario, e con xente que ao final pois alumnado que está moitos tres aprendendo, para moitos era a primeira actuación que tiña nun escenario, por lo tanto, bueno, felicitar a todos e cada un dos integrantes da agrupación, porque é algo exemplar o que están a facer a día de hoxe.
1: 50 anos de traxectoria, 50 anos que se cumplen desta nosa banda de gaitas e danzas do Concello do Oirixo, que, digo eu, Carlos, 50 anos hai moitos altos e baixos, hai mellores tempos, hai tempos non tan mellores, incluso tempos malos, bueno, pois 50 anos de banda de gaitas e danzas do Oirixo que coñeceu, claro que sí, vos, non tan bos momentos.
2: Efectivamente, a realidade que, bueno, isto formouse nos anos 70, no 76 concretamente, a través de Carmiña Villaverde, unha veciña aquí do Iriso, foi evolucionando, pasou a ser, a estar integrada dentro do que é o concello, non? Durante moitos anos, aí nos 90, producironse pois moitos viaxes, Suiza, Argentina, Francia, País Vasco tamén, despois, bueno, xa hacia principios do 2000 houve aí un cambio de profesorado, digamos, cambiou un pouco a forma de traballar, e durante outros 10 anos aproximadamente, hasta 2010-12, pois mantívose máis ou menos nunha dinámica positiva, con a introdución de novos novas disciplinas, non, na agrupación. Esa hacia 2017, non foi quizá o momento máis malo, non, no que xa quedamos, non, eu tamén me incluyo nesa.
1: Prácticamente ao borde da desaparición.
2: Cinco ou seis últimos integrantes que, bueno, pues decidimos decir, bueno, pues vamos a tomar un pouco mando nesto, vamos a intentar traballarnos, leválo nos de forma interna e configurar isto dunha forma tamén máis moderna, non? Porque ao final tamén seguramente isto que decía da parte máis actualizada, non? Bueno, dende 2017 empezámoslo a levar un equipo directivo que recientemente cambiou tamén pues, por las obligacións legais que teñen este tipo de asociacións hasta a actualidade, ¿no? A día de hoxe, digamos que a banda asestiona a Asociación de Gaiteiros do Iriso, ¿no? Que órgano, digamos, directivo da mesma, o que xestiona toda a parte pues, económica, a parte de actuacións, a parte, digamos, documental, non? Bueno, pues a que se encarga tamén de proveer todas as necesidades da banda, do alumnado, preparar, xestionar todo o instrumental, non? Tanto material como documental. Bueno, pues todo eso, hoxe en día, pues podemos decir que, efectivamente, un lugar como este, casa 60 alumnos, pues é algo envidiable, non?
1: 60 alumnos e alumnas, bueno, a banda de gaitas e danzas está, volve a estar nun gran momento de forma. Eu diría, ademais, que xa nun elevado nivel artístico, non? Desde o punto de vista artístico, porque, bueno, pues teño vos visto algunha coreografía, algunha actuación que, bueno, pues fala moito e ben do traballo que vindes desenvolvendo, é un traballo que aí está, é evidente, está dando os seus froitos.
2: Sí, eso, penso que o importante é a evidencia, non? Podemos falar moito, podemos decir que facemos moitas cosas, pero o importante é a evidencia. Estas agrupacións viven de eso, viven do escenario, viven do público, non? De hoxe en día, pues todo está grabado, todo se pode recuperar e volver a ver, polo tanto, a mensaxe que nos transmitimos é sempre a importancia de facer as cousas ben feitas, non? De facer un traballo de calidade correcto, non? Porque de nada vale estar 60 personas no escenario se despois pois o traballo non é agradable, non? Entonces, bueno, aquí traballamos en moitos ámbitos, non? Por unha parte o que é máis evidente, o que ve o público, que é a parte instrumental, danza, canto, non? Abarcando pois todos os instrumentos que un pouco engloban unha agrupación deste estilo, non? Dende as percusións tanto tradicionais como de alta tensión, non? Ata o mundo pois, da gaita, non? Asociado con gaitas en si bemol, gaitas en do, non? E despois a parte da danza, non? Que a recuperamos tamén fai os últimos 3-4 anos, verdad? Que estuvo tamén uns anos desaparecido aquí. Bueno, nese ámbito todo da danza, do canto, non? Intentando tamén introducir cada vez máis novos instrumentos, como pode ser o acordeón, como pode ser instrumentos do mundo tradicional, como as latas, as culleres, non? Todo este tipo de elementos, pois pouco a pouco imos configurando cada vez máis oferta, non? Para o alumnado. Sen esquecer, non? Sobre todo importante non mesturar as diferentes disciplinas, posto que non procede facelo, non? Mantendo moi clara a diferencia entre o tradicional e o máis moderno, non? E a parte máis técnica. Sen olvidar a parte das recolleitas, a parte de manter o patrimonio que temos primeiro aquí no Iriso, non? Que pois, estamos ahora levando a cabo unha labor de recolleita nos diferentes povos. De momento ainda non nos deu tempo a procesar e a documentar toda esa información, pero faremos nos próximos meses. Bueno, eso dará lugar a novas postas en escena, novas postas de programación, non? Bueno, pois xa digo, recentemente o público puido ver, non, tres concertos. Un foi o concerto de primavera donde viron dúas horas de actuación, recentemente no Carballiño tamén unha hora de actuación, a principios deste agosto tuvemos a oportunidade en avión de facer un concerto de dúas horas completamente monográfico da asociación e da banda de gaitas, o cal, bueno, pois hoxe en día non todo o mundo ten esa capacidade, non? Dende un punto de vista moi humilde, pero sempre con calidade, con profesionalidade, que é o mensaxe principal que se transmite ao alumnado, non? E todo isto pues bueno, non quero olvidarme, non, dun dos puntos importantes, non, que os alumnos veñen a nos primeiro cunha cuota mínima de 10 euros ao mes, pois transmíteselle, deixaselle un instrumento e un trase, non, co cal o que fai é que isto sexa accesible, non, e que permita integrar e darlle unha primeira oportunidade a xente que incluso non teña medios para poder facelo. Por lo tanto, é fundamental esta labor, non, máis alá de que o nivel sexa máis alto ou máis baixo, non.
1: Estás levando o nome do Irixo máis alá, bastante máis alá da nosa comarca, e por suposto tamén estades aquí no que é a vosa casa, no que é o Irixo. Estivestes tamén na Romaría do Irixo, que é a Romaría da Pena da Sela. Estades estes días nas festas de Santa María do Campo. Bueno, estamos en pleno verán, Carlos, estamos en época alta, para a banda de gaitas e danzas do Irixo.
2: Exactamente, ahora xa, bueno, pasamos a maioría, ¿no? Xullo e principios de agosto suelen ser os momentos máis de máis actividade. Ahora, efectivamente, temos o día 15 de agosto unha pequena mostra, ¿no?, na Carballeira do Campo, no marco das festas do campo, ¿no? E despois xa quedarán algunha actuación máis en agosto, pero prácticamente este ano está completo a efectos de actuacións. Temos algunhas actuacións planificadas para o ano que ven. Resumo, estamos falando de que este ano fixemos en torno a 20 e tantas actuacións, non? Que é máis ou menos o promedio que levamos facendo cada ano, non? E despois, bueno, xa pensando no futuro, non? No que venga a continuación, teremos a Bullada, non? Que xa se está convertindo tamén noutro destos eventos no mundo tradicional de relevancia, que empeza a ter un certo nome.
1: A Bullada no outono, sí.
2: A Bullada do outono, efectivamente, é a cuarta edición. Nestas próximos días anunciaremos a data, ¿no? Estamos un pouco coordinándonos tamén con outras comisións, outras asociacións que hai ao redor, no contorno, para garantizar que non nos pisamos, para garantizar que podemos convivir todos. Bueno, seguramente mediados finais de outubro será cando teña lugar este evento. Como este ano un ano especial, por los 50 anos desta agrupación, intentaremos, na medida do posible, traer alguén relevante no que é o marco, non, do mundo tradicional, bueno, dar un especial bombo a este evento, no que sempre participan xa en torno a 100 instrumentistas, bailaríns e músicos, non? Bueno, que é unha xornada na que aquí o Irixo se enche de xente que vende moitos lugares, non? De A Coruña, dende Vigo, dende Ourense, pois, bueno, é un evento no que dende logo pa outras agrupacións externas, que as que temos moi boa relación, véxase pois Regulir, a banda de gaitas do Carballiño, por exemplo, non, e outras moitas agrupacións da contorna, pois temos moi boa relación e veñen aquí a aproveitar, non, de tamén de mostrar o seu traballo, non?
1: Carlos Taboada, parabéns por estes 50 anos, parabéns por este 50 aniversario para a banda de gaitas e danzas do Concello do Irixo. Imos, non sei se dicir por outros 50 anos, longa vida a banda de gaitas e danzas do Irixo. Moitas grazas por estar neste programa.
2: Moitas gracias.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal. O Concello do Irixo ofrécelles este programa.
3: O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
4: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
6: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
7: Na Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Dolores Cibeira Cabo, natural de Pol de Piteira, o Carballiño, faleceu en Ourense aos 80 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns Carmen, Manolo e Adolfo Cibeira Cabo, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 14 de agosto ás 5:15 da tarde desde o tanatorio Vera Cruz do Carballiño no Parque Empresarial do Carballiño ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Piteira o Carballiño, na que

0: Piñor, número 1, portal 2, primeiro B, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa filla, Lola Busto Pardo, fillo político, Jesús Pérez Ameijeiras. Netos, María, Jesús e Ángel. Netos políticos, Pablo e Adela. Bisnetos, Álvaro, Andrea e Cristian. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe, venres, día 14 de agosto, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que elles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don Manuel Vázquez Pérez, que faleceu no Pedreiro, Castrelo de Miño, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Castrelo de Miño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
2: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal. O Concello do Eiriso ofrécelles este programa.
0: Seguimos neste programa hoxe aquí desde a casa do Concello do Eiriso e desde este recordamos unha vez máis o Eiriso en festas. E con nos se asenta aquí no Salón de Actos da Casa do Concello do Eiriso, pois quen senta moitas veces, quen senta moitas veces neste mesmo Salón de Actos, porque é concelleira da Corporación Municipal do Concello do Eiriso, é a responsable da área de Educación e Cultura neste Concello do Eiriso. Chámase María José Villanueva de Juane. Moi boa tarde, concelleira.
4: Boa tarde a todos, Radio Intes, ya veciñanza e todos os que nos escoitan.
0: Xa vai facendo calor a esta hora aquí moito no Eiriso.
4: Estamos en pleno mes de agosto e nótase non só na chegada de xente que ven de vacacións, senón tamén nas festas e todo subida de temperatura.
0: Bueno, estamos en época de calor tamén aquí no Eiriso, pero carai, no Eiriso hai boas sombras, hai magníficas carballeiras, a que sí?
4: E teño que decir, ademais de todo iso, que os que se animen a visitar o Eiriso,

0: Guixo y a quedarse en las numerosas que tenemos cuatro casas de turismo rural, pueden dormir de noche.
1: Pueden dormir de noche porque no hay ruidos.
0: Refresca y no hay ruidos.
1: Bueno, decíamos que magníficas carballeiras, precisamente a Festa do Campo que tenemos estos días, en la carballeira opera fermosa iglesia parroquial con fachada barroca. Temos tamén outras zonas de un gran interese natural, paisaxístico. Temos incluso, estou pensando, concelleira, árbores senlleiras, que forman parte do catálogo de árboles senlleiras de Galicia.
0: Sí, efectivamente, temos un patrimonio aparte natural, arqueolóxico, a natureza no Irixo brilla, como podes comprobar. Temos ríos, cantidad de árboles, o que tú decías, de sombras, para disfrutar da natureza. A xente que lle gusta a natureza, a verdad que os invito a coñecer o meu concello, non sairán defraudados.
1: Temos lugares, paraxes singulares, porque estou pensando na zona de montaña ou de media ou case que podemos decir alta montaña do Irixo, a parroquia de Espiñeira, a parroquia de Frouce, bueno, que é un auténtico mirador cara ao Testeiro, cara aos montes do Testeiro, que é outro emblema destas terras do Irixo.
0: Sí, e ademais que forma parte un pouco tamén da nosa, do noso mapa, da nosa xeografía, tamén imprime carácter e nos protege, porque protege realmente o Irixo. Estamos rodeados dese tipo de montañas que tamén nos protege, nos dá pues unha identidade non só rural, senón tamén pues montañosa.
1: Eses xogos de luces e sombras, verdade? Sobre todo a hora do solpor, a hora do atardecer, pois son todo un espectáculo visual cara ao Testeiro.
0: Pois sí, e ademais invita pois tamén a reflexión, e ahora que está tanto de moda tamén mil fundes para encontrarse con un mismo que queira, para meditar, para estar tranquilo, para respirar, pois para estar en contacto con a natureza, como non, tamén cos nosos veciños, porque son xente afable, acolledora, non se va a sentir defraudados.
1: E temos tamén un rico patrimonio. Temos un rico patrimonio arqueolóxico, un rico patrimonio artístico, sobre todo religioso, porque temos, para que non os saiba, concelleira, temos fermosísimas igrexas. Sobre todo, eu, bueno, pues apuntaba o estilo barroco de Santa María do Campo, pero e camín esa torre barroca de Corneda, de Santiago de Corneda, pareceme unha auténtica pasada, ¿eh?
0: Sí, é unha obra de arte, a verdad que sí, temos que tela en moita consideración, en orgullo, se un pos outros sitios tamén sacan como quen dice peito co seu patrimonio histórico, nós tamén estamos moi orgullosos de ter esa obra tamén de arte na nosa contorna.
1: E depois temos lugarciños que, ademais, coñezo ben, que son, eu diría que, máxicos, concelleira, son máxicos, porque a parroquia de Reádigos, que parece, parece o bosque encantado, o bosque animado, lugarciños como o lugar de Castiñeira, esa igrexa no fondo do lugar, esa calzada empedrada, esa canle de auga, un pobo que curiosamente está abandonado, a Castiñeira.
0: É un pobo belísimo. Xa non solo é que sea un pobo... pasas o que tú dicías por esa calzada en calquera época do ano. Ahora mismo che dá pois frescor, no outono pois énchese de follas. A verdad que te invita, non sei, a vivir como esa esencia puramente galega, como moi noso, casi podría decir a nosa morriña, a nosa esencia, podémola vivir aí, é como de película.
1: Bueno, que me dirá a concelleira logo de outro lugarciño do que eu estou tamén enamorado nas terras do Irixo, que é a ciudad, a igrexa e o cemiterio da cidade de Casúa rectoral, que por certo é unha pena que estea en ruínas, porque é outro deses lugares que eu elevaría a categoría de máxicos.
0: Sí, tamén é outro lugar tamén que se pode considerar máxico, tamén por todo o que estuvemos falando ahora mismo, por toda a carga histórica, toda a carga que supongo que a contorna o entorno en sí mismo. E a verdade que, bueno, de tema de abandonarse, pues, lamentablemente no rural, en outras partes, non sempre se contan cos medios, pues para ter todo como de verdad como nos gustaría de poñelo en valor, pero bueno, non sempre se pode sacar o mellor, ya unha pena, pero estamos pues eso, intentando dar valor a todo o que temos.
1: Pois o que temos é moito neste concello do Irixo, temos igrexas do barroco que son unha auténtica xoyiña. Bueno, eu agora que faco unha asociación de ideas, claro, ao lado da igrexa están os cemiterios, pero que nos cementerios do Irixo, pois na parroquia de Dadín, na parroquia de Santa María do Campo, citábamos a parroquia da cidade, hai unhos cementerios con uns panteós que son auténticas obras de arte. Creo que dos famosos canteiros da Escola de Canteiros de Saavedra, en Dadín.
0: Bueno, pues nese senso alegrome que saques este tema, porque realmente eu son bisneta de un maestro canteiro que chamado Manuel Grande. Se dedicou toda a súa vida pues, a cantería, a formar novos canteiros. Gran parte de ese patrimonio que tú dices funerario de cementerios, pues teño esa honra y ese orgullo de ter un pouco del en todas as parroquias do Irixo. A maiores tamén, pois, o que era meu tío abuelo, seu fillo, que fixo o arco dos apóstoles da igrexa da Veracruz, en Carballiño.
1: Vaya, así que eres parente do señor Jesús González.
0: Sí, totalmente, sí, era meu tío abó, sí.
1: Un artista.
0: Entonces,
1: pero un artista en letras moi grandes, ¿eh?
0: Xa, como todo, sempre deixa un pozo, ás veces, de decir... Ás veces, pois, pues, como que valoramos, resaltamos o valor de outros artistas, pero os que temos aquí cerca, que son cotiás, que son nosos veciños, bueno, pois, pues, con un pouco de pesar, ás veces, témolos un pouco como esquecidos, bueno... Hai que darlle máis valor á nosa xente que ten feito moito.
1: Se nos imos moito máis atrás no tempo, bueno, pois aí temos os Castros, Souteliño, Orros, aí temos incluso que últimamente estánse poñendo en valor os famosos petroglifos de Cangues, que están no Irixo, a que sí, concelleira.
0: Totalmente están no Irixo, están concretamente na parroquia de Corneda, en Cangues, temos mámoas en Segade, temos tamén unha zona moi bonita que en Paredes, que está feita, o sea, ten unha como unha eira, unha zona adicada concretamente o que se chaman os hórreos, que se utilizaban pois antiguamente para almacenaxe de sobrantes agrícolas.
1: E tamén temos polas terras do Irixo, creo que sí, que algún temos percorrido, temos bons sendeiros en estes días de tantísima calor, sendeiros nos que non dá o sol siquera.
0: Non dá o sol, o sea que o que teña calor, invito a que veña o Irixo, que pode pasalo tranquilamente fresco. O sea, temos roteiros importantes no Irixo, temos o camiño nos, a rutas de sendeirismo do Ruta dos Castros, e a de Campo Grande. Aí poden encontrar pois, o que falabas antes, desde árbores, ríos, pontes, muiños, naturaleza viva.
1: E o encanto de moitos lugarciños deste concello que podíamos seguir, concelleira, aquí, pois a falar e falar. Estou agora mesmo lembrarme sen sairnos da parroquia de Frouce, de Cebral, non? Que ten tamén, bueno, pois a súa historia, que foi un pobo mineiro, aínda subindo cara ao Testeiro, pois están sinalizadas antigas minas de estaño que estiveron activas a mediados do século pasado e que naqueles tempos pois foron motor de riqueza para aquelas xentes, para os nosos devanceiros de Brixo.
0: Sí, bueno, como bien sabes, a minería está muy vinculada a Galicia, concretamente también a nuestro pobo, al pobo do Irixo. Xa no vamos a ir al tema de explotación de wolframio, que trae toda una serie de cultura, de mundo, alrededor de toda esa minería. Tenemos también minas que pertenecían pues, también a época árabe aquí en Irixo, que se llaman las covas de Irixe.
1: Incluso vestigios de los romanos también, unos cantos que estuvieron por aquí, que pasaron por las tierras de Irixo y dejaron a su pegada.
0: Sí, tenemos aquí también a Ponte Romana, aquí cerquiña da plaza do Concello, también la pueden disfrutar. Puente nas Campinas, unha ponte nas Campinas también.
1: Medievais,
0: ese caso medievais.
1: Muchas gracias aquí a María José Villanueva de Juane por este paseo. Por este paseo que acabamos de facer nestes últimos 12 minutos de radio, neste programa especial dos Vendres de Verano, xa aquí desde a casa do Concello do Irixo, bo verán aquí tamén para a Concelleira de Cultura e Educación do Concello do Irixo, María José, moitas grazas.
0: Bueno, gracias a ti por invitarme. Teño que decir que é a miña primeira vez que falo na radio, así que pido e apelo á benevolencia de dos radiointes para que, bueno, é a miña primeira vez, así que agradezco moito.
1: Pois veña, sempre hai unha primeira vez, pero agora ten que haber moitas máis veces. Nos seguimos nun momentiño aquí neste noso programa especial dos Vendres do Verán desde a Casa do Concello do Irixo.
2: O Concello do Irixo ofrécelles este programa.
3: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
5: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: O Concello do Irixo ofrécelles este programa.
1: Día de festa aquí no Irixo, día de feira a esta hora, ainda no Carballiño, a hora do xantar, do pulpo a feira, deixando atrás unha mañá que efectivamente foi con ambiente de feira de mediados de mes no Carballiño, xa que o 16, o propio día da feira, pues cadrounos a domingo, o día anterior, o 15 de agosto, mañá, festivo, así que con dous días de adianto, foi hoxe esta mañá con ambiente de feira no Carballiño, que ué, a esta hora nas casas de comida, nos restaurantes, co pulpo para levar a casa. Dentro da programación de verán do Concello Carballiñés temos desde as 8 da tarde en adiante o ciclo musical feito no Carballiño con dous grupos, aí cun grupo de mozas a ritmo de rock metal, cun grupo xa recoñecido no ámbito musical carballiñés como son os Susi Kius. Isto desde as 8 da tarde en adiante hoxe na Praza da Veracruz, para mañá sábado máis música feita no Carballiño, mañá sábado
6: con Escadelos, coa súa proposta pop rock tamén na Praza da Veracruz a partir das 8:30 da tarde. Xa o domingo é tamén precisamente na Praza da Veracruz un gran festival internacional de música e danza coas actuacións das xornadas de folclore que achegan. Este ano achegan este domingo ata o Carballiño a tres grupos folclóricos que son os procedentes desde Serbia, de Ecuador e Taiwán. Será o domingo a partir das 10:30 da noite neste gran festival internacional de música e danza na Praza da Veracruz. E máis música para esta tarde de venres. O programa Cultura no Camiño trae hoxe ata CEA, o concerto da agrupación de música tradicional Os Coribantes de Ponte Caldelas. Será a partir das 8 da tarde na Praza Mayor de CEA en Boborás. Que nos propoñen en Boborás? Pois o que nos propón o Concello de Boborás para esta noite de venres e de verán, cine de verán, cine ao aire libre, esta noite ás 22 horas no exterior da piscina municipal de Boborás, coa proxección da película Rondallas. Claro que sí, fin de semana, bueno, fin de semana é desde hoxe mesmo, de festa en moitas das nosas parroquias, tal como xa detallábamos no transcurso do programa. O Irixo está en festas desde hoxe ata o próximo domingo, aínda esta hora en sesión Bermúe de Alborada, no campo, coa agrupación de música tradicional Os Trasnos de Doade, pola tarde a partir das 7, coa animación da charanga filatrónica do Dr. Anchoa. E logo desde as 9:30 da noitiña comezará unha gran cena popular na Carballeira do Campo, cena popular con máis de 400 veciños e veciñas do Irixo sentados á mesa. E logo a primeira das tres verbenas desta festa de Santa María do Campo, as festas do Irixo para esta noite, co trío Luces de Bohemia e o DJ Parrandas. Mañá, máis festa no Irixo, mañá día grande con misas desde as 9 da mañá en adiante. Ás 12:30 se irá a procesión, logo a misa solemne co acompañamento da banda de gaitas do Irixo. Desde as 6:30 da tarde xa poderán no campo da festa do campo desfrutar coa música tradicional, tamén con actuacións do grupo Mariachi Galicia e coa orquestra principal e unha disco móvil. O domingo, día de San Roque, trasladarase a celebración ao pobo e a capela da Es Farrapa coa banda municipal de música de Ravirás, con procesión entre a igrexa parroquial e a capela da Es Farrapa. Logo ás 6 da tarde unha gran festa infantil tamén na Es Farrapa, e desde as 8 da tarde a actuación da charanga Sorcha, para finalizar a verbena co grupo Demasiadas Sombras e Pocas Luces e a orquestra Suavecito. Ademais, están celebrándose estes días as festas da patrona que comezaban onte na vila de Bearizas, popularmente chamadas festas do 15, tamén en Beade, neste concello ribeirán. Hoxe ás 8 da tarde a tradicional procesión da Virxen da Misericordia e o San Roque desde a capela ata a igrexa parroquial de Beade co acompañamento e posterior concerto da banda de música de Coles. Despois a verbena para hoxe cunha disco móvil e o grupo América SL para estas festas de Beade que continuarán tanto mañá sábado como aínda o próximo domingo. Tamén mañá sábado celebrarán a festividade de San Roque en Dacón coa amenización musical da banda Xuntanza do Carballiño. Imos xa concluindo que nos estamos pasando de tempo aquí neste programa especial dos venres de verán desde a Casa do Concello do Irixo, como sempre facemos, pois actualizando a predición meteorolóxica e anunciando tempo típicamente de verán, con temperaturas incluso de novo bastante calurosas para esta fin de semana. Recordaredes que a metade de semana decíannos que se iban desplomar as temperaturas, pero non, ¿eh? Seguiremos pasando bastante calor. Para hoxe mesmo, con máximas esta tarde entre os 32 graos do Irixo e o Carballiño, e tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades, os 34 graos que alcanzarán os termómetros no Ribeiro. E para mañá, sábado, prácticamente estas mesmas temperaturas, que serán incluso un chisquiño máis altas para o domingo. E de madrugada, as mínimas non baixarán dos 16 graos para estes días. E tanto hoxe como mañá, sábado, alternaremos nubes e sol. O ceo xa volverá a estar prácticamente despechado ou totalmente despechado cara o domingo. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas por a atención prestada, moi boa fin de semana, o desexo que vos transmitimos aquí desde este O Irixo en Festas. Moi boa tarde.